0: wê yên hevpeymaniya nav dewletî bi awayekî fermî operasyona biryardariya xwezayî li Iraqê bidawî anîne. Pentagonê dest çan kir ku bidawîbûna operasyonê derbasbûna ji erka hevpeymaniyê ber bi hewldaneke ewlehiyê ya bi pêşengiya Iraqê û bi pişgiriya têkiliyeke ewlehiyê ya du alî temsîl dike. Pentagonê diyar kir ku gefên Daişê jî di nav de berpirsyartiya çareseriya pirsgirêkên ewlekarî dikeve ser milê hikûmeta Iraqê û diyar jî kir ku Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê dê berdewam be li ser pêşkêşkirina xulên perwerdehiyên spor û pişgiriya îstixbaratî ji bo hevkarîkirina Iraqê. Şewirmendê ewlekariyê yê Serokwezîrê Iraqê Qasim el-Erecî jî îro daxuyaniyek dabû û ragihandibû ku hevpeymaniyê erka xwe bi dawî aniye û Iraq bi derbasbûna nava peywendiyekê li ser bingehê têkiliyên du alî gihîştiye qonaxeke girîng a veguhas. El-Erecî dest çan kiriye ku bi dawî hatine erka hevpeymaniyê nayê wê wateyê ku hevkarî bi dawî hatine û berovajiya vê yekê ev qonax nîşana derbasbûna ji bo peywendiyeke du aliye û li ser bingeheke xurttir hatiye ava kirin. Bi vekişîna hêzên Amerîkayê ji Iraqê û derketina wan ji Sûriyê qonaxa rûbirûbûna rasterast ya li dijî Daişê li van her du welatan bi dawî tê. Li berpirsekî berê yê rêveberiya xweser ku rasterast serpereştiya dosya veguhestina çekdarên Daişê ji bo welatên wan dike dibêje, niha hin bûyer diqewimin ku dişibin êrişên Daişê. Lewma jî hêj pêwîst e hevahingî di nava welatan de hebin da ku rê li ber vegera Daişê bigirt.
1: Çileya 2026 guhertineke dîrokî di dosyaya rêxistina Daişê de çêbû. Dergehên kamp û zindanên endam û malbatên rêxistina Daişê de vebûn û careke din li nava Sûriyê de belav bûn. Di demekê de bû ku rojane têkilî di navbera 52 welatan û ofîsa têkiliyan ya gerînendeya têkiliyên derve li Rojavayê Kurdistanê bo vegera endamên rêxistina Daişê bo welatî wan daha tekrin.
2: Metirsiya xelkê hîn jî di vê derbarê de ye, em carcaran em hinek bûyera dibînin, gelekî dişibihên bûyerên ku terorê pêk anîne, loma jî biborînin. Loma jî yani hevkariyek mezin di vê derbarê de, hem de asta civatê de, hem de asta dewletê de, hem de asta dewleta bi giştî wek rojhilata navîn, wek asta navnetewî jî di vê derbarê de gerek alîkar bijî bergê her kes dizanin em navê wê terora navnetewî ye.
1: Li Rojavayê Kurdistanê di kampên sereke û 20 zindanên taybet bi endamên rêxistina Daişê hebûn. Gol kampa holê tenê 23411 kes hebûn. Ji wan jî bêhtirî 6000 jinên biyanî bûn. Û bê destûr, ew dergeh ji bo wan vebû û bê çavdêrî. Li seran serî Sûriyê belav bûn. Û metirsiya wan roj bi roj ji ber hin kiryaran yên gotên kirin zêde dibin.
3: Anha weke peyvana a çê bûbû ji hember Daişê ew ya anha karê xwe li Sûriyê û li Iraqê bi dawî kir. Ev jî metirsiyakê çê dike bi taybet di herêmê em bêjin başûrî Hesekê de Dêrezorê Reqayê. Ew çarkoşeyê a dige Iraqê sînorê Iraqê ew wêtir metirsiyê çê dike. Bi rastî dîsa ez te'kîd dikim meselê emnî ve mêjiyana zûzû naguherê. Ji ber ke mêjî dibe werguhertin heta meselê ev şanê Daiş werin xilas bin.
1: Di destpêka meha sibalta buhurî de hêzên hevpeymaniya navdewletî bi serkêşiya Amerîkayê 5704 endamên rêxistina Daişê got di nava zindanên Rojavayê Kurdistanê de bûn ji bo welatê Iraqê veguhest. Û bêhtirî 6000 endamên rêxistina Daişê got zindanên Rojavayê Kurdistanê de bûn heta vekiliyê çarên vîsa wan hîn nediyar e. Niha jî hêzên Amerîkî Paşbaşûrî Kurdistanê vedikşînin û dosyaya rêxistina Daişê heta vekiliyê li vir û li başûrê Kurdistanê bê çare maye. Evîn Şexmûz, Kenal 8, Bajarê Hesekê.
0: Wezareta Parastinê ya Amerîkayê derbarê

İstatistiken kuştî û birîndarên leşkerî û karmendên sivîl yên Amerîkî hin belge û raporên fermî belav kirine. Ku ji sala 2003 ve dest pê dike heta digihîje sala 2025 sala çûyî. Proseya azadiya Iraqê sala 2003 bes dike dest pê dike. Li gorî rapora Wezareta Parastinê ya Amerîkayê di navbera 19 adara 2003 heta digihîje 31 tebexa 2010 li Iraqê û welatên kendav her wiha Derya Sor 4432 Amerîkî hatine kuştin ku ji vê hejmarê 4419 leşker bûne û 13 jî karmendên sivîlî Wezareta Parastinê ya Amerîkayê bûne. Di dema van hev salan de ku behs dike di encama şer û pevçûn û operasyonên leşkerî de bigişti 31993 leşker û kesên sivîlên Amerîkî jî birîndar bûne. Operasyonên Şefeqa Nû Rapora Wezareta Parastinê ya Amerîkayê balê dikişîne ser wan zirarên canî jî ku di navbera 1 îlûna sala 2010 heta digihîje 31 kanûna 2011 li Iraq û navçeyên ku leşkerên Amerîkî lêne zirar bi wan gihîştiye balê dikişîne ser wê. Di encama proseya wê operasyonê de jî bi giştî 74 Amerîkî hatine kuştin û 298 kes jî birîndar bûne. Operasyona azadî û bersivdayînê. Ev operasyon li Irak, Suriye, Ordun, Welatên Kendav û navçeyên Derya Navaras hatiye pêkanîn. Ku taybet bû bi şerê li dijî Daişê ve te ji sala 2011 behs dike heta 2017. Hejmara kuştî û birîndarên ku divê operasyonê de çêbûne gihîştine 140 kuştî û 496 birîndaran.

0: i Rusiye iluna dozar bistu şaşe. Hezin hepimanan, ji herima Kursan û Iraqê bigişti bi tamamî vekişiyan. Ji îro ve edî qonaqeke nû dest pê dike. Beşek ji Serokû Serkirdeyên Herêma Kurdistanê tirsa xwe ji wê pêngava vekişînê nîşan didin û beşeke din jî piştrastiyê didin û dibêjin bi hemahengî û hevkariya navbera hêzên pêşmerge û hêzên Iraqê rewşa ewlehiyê ya Herêma Kurdistan û Iraqê jî dê parastî be. Her wiha peywendiyên Herêma Kurdistanê digel hêzên hevpeymanan dê berdewam bikin. Di vê navberê de Mesrûr Barzanî Serokû Wezîrê Herêma Kurdistanê dide zanîn ku bi dawî hatina erkên hêzên hevpeymanan li Iraq û Herêma Kurdistanê bi wateya bi dawî hatina têkiliyên digel wan hêzan nîne. Lê şêwaza peywendiyan dê derbarê qonaxeke din ya alîkariyan dest pê bike. Mesrûr Barzanî Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê jî têkezî li ser wê yekê kiriye ku hevahengiyeke gelek baş digel hikûmeta Iraqê heye bo bersivdayîna her cure gefek yan jî metirsiyekê ku rastî Iraq û Herêma Kurdistanê were bi taybet ev gef ku di bin navê Daişê de pêk werin.
1: Hêzên hevpeymanên hevdewletî vekişan, beşek ji wê pêngavê dilgiran bûn û beşek jî bi metirsî û çêbûna valahiya emnî li nêvbera Iraq û Herêma Kurdistanê wasif dikin. Cuda ji berpirsên bilindên Iraqê beşek ji serkirdeyên Herêma Kurdistanê bi dilgiranî lê vekişana hêzên hevpeymanên hevdewletî û bi taybet Amerîka dinêrin. Mesrûr Barzanî Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê di ragihandineke de amajebûyekê kir û hêzên hevpeymanan di şerê dijî terorê de bi hêzkirina tenahiyê piştevaniya hêzên Iraqê û hêzên pêşmerge kirîne. Mesrûr Barzanî tekestî li ser wêyekê kir gelek kes ji aliyê xemxorî û gelek kes jî ji aliyê kerbokînê û şiroveyên netendurist wisa hezir dikin ku bi nemana hêzên hevpeymanan êdî Herêma Kurdistanê dikeve jêr gefan û dêbdawî were. Lê ew dixwazin welatiyên Kurdistanê piştraz bikin ku hemahengiya gelek baş digel hikûmeta Iraqê heye bo bersivdana her cure gef û metirsiyekê bica ew gef li jêr navê Daiş be yan her navekê din. Mesrûr Barzanî Serokê Wezîrên Herêma Kurdistanê jî ragihand bi dûmahî hatina erkê hevpeymanan li Iraqê û Herêma Kurdistanê bi ramana bi dûmahî hatina peywendiyan digel wan nîne. Lê şêwazê peywendiyan di derbazî qonaxeke din ya alîkariyan bibe.
2: Kotayhênanî erkê hêzî hevpeymanan manayê kotayhênanî peywendî nîye legelan dostanê man.

Fermandarê giştî yê hêzên çektarên Iraqê bi dawî hatina misyona hevpeymaniyan navdewletî ya ji bo şerê li dijî Daişê li Iraqê ragihand. Serokwezîrê Iraqê ku di heman demê de fermandarê giştî hêzên çektar e Elî Zeydî serokatiya merasîmeke fermî kir ku ji aliyê ofîsa wî ya li Bexdayê ve bi boneya roja serweriyê ya Iraqê hatibû organîze kirin. Zeydî di gotara xwe de diyar kir îro em ispat dikin ku bi hevkariya di navbera hêz û neteweyên dostên me de me yek ji rûpelên herî tarî yên tundrewî û hovîtiyê di dîrokê de derbas kiriye. Her wa dibêje îro Iraq ji fedakarî û hewildanên qehremanî yên hêzên ewlekariyê yên bi salan berhev dike heta ku hêzên ewlekariyê karên kontrola rewşa ewlehiyê û meydanê li seranserê Iraqê xurt bikin. Her wa dibêjin neteweyên dost ên şerê li dijî Daişê destê alîkariya dirêjî Iraqê kirin. Her wa dibêje misyona hevalbendan bi serkeftî bi dawî hatiye û niha erka her kesiye ku vê serfiraziyê biparêze. Serokwezîrê Iraqê spasiya welatên dost ên ku beşdarî hevpeymaniya navdewletî jî bûne kir û spasiya rêber efser û perwerdekar û şêwirmendên ku li kêleka hêzên ewlekariyê xebitiniye dike jî. Fermandarê giştî yê hêzên çektarê Iraqê diyar jî dike ku bi dawî

operasyona kir. Ligori Wezareta Karê Hundirîn di rojên dawiyê de bi taybet 3810 kes bi tometa teşvîqkirina mirovan bo pêkanîna tawanan hatine binçav kirin. Ligori dadwerên ku vê dosyeyê dişopînin jî 304 kesên ku hatine binçav kirin ji hejmara giştî cezayê girtîgehê ji wan re hatiye derxistin. Heft kes jî di bin lêpirsînê de ne û yên din jî bi şert hatine serbestberdan. Berê Wezîrê Karê Hundirîn ê Tirkiyê Mustafa Çiftçî ragihand bû ku piraniya kesên ku hatine binçav kirin zarok bûne. Ku li ser torên civakî bi taybet û hin komên Telegramê gotibûn ku ew ê êrîşan li dijî dibistanan pêk bînin. Ev demeke ev mijar di rojava Tirkiyê de ye. Bi taybet di mijara xwendingehan de êriş hatibûn pêkanîn û di vê çarçivê de operasyonên girtinê jî dest pê kirine. Bi alîkariya hevkarên min nûçeyên vê demjimêrê cî hatin pêşkêş kirin. Bi minî xêr û xweşiyê de û dem baş bin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Gel havadan abodem jumera bedin am trendin babatan web sen uçan da sevdik. Priyara evro rufatin 25 korbaniyen shingal, jibagdad bo shingale behine ve guastin. De marasimeke da delware babu kalen khuahene ve şart. Evro du sal bi ser destpêkirin pêvajoya çare seriyê li Tirkiya Bakurê Kurdistanê da derbas dibin û heta nûke daxwaziyên Ocalan û Bahçelî derbarê pêvajoyê nehatine cêwcêkirin. Herêma Kurdistan û Iraqê şêweyekê berçav pileyên germiyê nizin bûn û werzê baranbarînê jî destpêkir. Medya Amerika'ya aşkıra kiriye Marco Rubio, Vazire Zerveye Amerika, pişti pek keftina danusandınan, şandı İran'ı ile New York'e derek istiyor.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: çavrekirin ku Erdoğan ve peyamên girîn bide ji bilî wî jî wekî rojeva sereke ji bilî proseyê bijar destûra bingehîn wê dema yasadanîna nû da bêhtir bi zêdetir di rojeva parlamentê de rojeva siyasî de be di qada siyasî ji ber wî jî Erdoğan îro wê derbarê destûra bingehîn de jî wê peyam bide carek din niha wê serokê parlamentoy Numan Kurtulmuş civînê birêve bibe êvarê jî wê xwarinek bê tertîb kirin dîsa wê hemû partiyên siyasî ji bilî Özgür Özel wê hemû partiyên siyasî tev li vê resepsyonê bin. Niha derbarê proseyê de ku em vegerin wekî tê zanîn 2024-an de bi silavdayîna Devlet Bahçelî ve Serokê Giştî MHP ve dest pê kiribû. Dîsa berê nîv saet berê alîkarê Serokê Giştiyê MHP Mevlüt Karakaya tev li bernameyekî bû behsa vî proseyê kir bijar û Mevlüt Karakaya got ku ev projeya dewletê ye. Wekî tê canîn çend hefte berê jî Serok Komarê Tirkiyê jî heman tiştî gotibû, gotibû ev ji bo proseyê, mebes proseyê projeya dewletê ye gotibû. Mevlüt Karakaya alîkarê Serokê Giştî MHP jî heman gotinê dubare kir, got ji ber ku yasadanîn cîbicîhkirin û dadwerî her sê jî wê di nav wê qonaxê de cih bigirin mebesta cîbicîhkirinê jî parlamentoye ji bo çi parlamento jî girîng e ji ber ku Mevlüt Karakaya derbarê erka parlamentoyê de jî axivî bigire dayî proseyê û got ku wê di nav parlamentê de jî wê lîjneyek bê ava kirin lîjneya çavdêriyê wê heger pêwîst be heger xitimandinek çê bibe di proseyê de wê pêşniyaz qanûn jî amade bikin bêhtir lîjneya parlamentoyê wê çavdêriya qadê jî bikin di heman demê de û tê payîn ku wê hevdeh kesan pêkbê ji ber ku danê sibê jî Fethi Yıldız dîsa alîkarê Serokê Giştiyê MHP gotibû ku wê hevdeh kesan pêkbê di heman demê de wê ev xebatê xwe bidomîne lêbelê Mevlüt Karakaya Serokê Giştiyê MHP got ku carek din dubare kir û got ku ji ber ku ev qanûna çarçove bikeve meriyetê û veger dest pê bikin lazim e ku bê şert û bê merc pêkeke hemû pêkateyên xwe ve çek berde heya ku ew proseya çekdanînê bi dawî nebe wê qanûna çarçove jî nekeve meriyetê em dikarim bêjin bicar heya niha dema ku em daxuyaniyên hukumetê dinêrin rayederên hukumetê wekî xeta sor tê pênasekirin proseya çekdanînê ji bo ku ev yasa bê cîbicîhkirin ji ber wî jî lêbelê ev lîjneya parlamentoyê kingê bê ava kirin dîsa li gorê rayederên hukumetê wê di nava hefteyek an deh rojan da wê ev lîjne bê amade kirin ji dû re jî wê xebatên xwe bidomîne lêbelê îro em dikarim bêjin hefteya bê sêşem wê dijeya giştî de wê komên partiyên siyasî de wê peyamên bi çi rengî bê dayîn di derbarê vê proseyê de û her wiha îro jî çaveraya giştî li ser gotinên Erdoğan'e Serok Komarê Erdoğan'e wê di saet 4'dan de baxife Erdoğan bi taybet jî ser proseyê û her wiha li ser destûra bingehîn jî ve peyamin girin bede bijar.
1: Dest hoş, Sidar, Basut, peyamleri Kanal 8 la Ankara. Du salî tewav bi ser proseya aştî de tê deperet ka bi tewqekî Dewlet Bahçelî serokî MHP destî pêkirdû geşta derkirinî yasayê proseke. Êsta ji hemû çawekan li ser cebecekirinî biryarî pekekin bo çekdanan bi wê yasake biçête barî cebecekirdinê. لەگەڵ ئەوەی ئۆجەلان بەڵێنەکانی بردۆتە سەر بەڵام لە ماوەی پرۆسەکەدا داواکارەکانی پەکەکە پارتی دەم و باخچەلی ڕەتکراونەتەوە ڕۆژی یەکی تشرینی یەکەمی 2024 ڕۆژی کردنەوەی ساڵی نوێی یاسادانان بوو لە پەرلەمانی تورکیا لەو کاتەدا هەموو چاوەکان لەسەر وتارەکانی پەرلەمان بوون بەڵام دەوڵەت باخچەلی هەنگاو مێژوەکەی ناو هەموو سەرنجەکانی خستە سەر خۆی لەو ڕۆژەدا کە پەکەکە و سوپای تورکیا سەرقاڵی پێکدادان بوون باخچەلی بەرەو ڕووی هاوسەرۆکان و پەرلەمانتارانی پارتی دەم ڕۆشت و تەوقەی لەگەڵ کردن لەو کاتەدا کەس نەیدەزانی ئەو چەند هەنگاو و تەوقەیە دەبێتە سەرەتای هەستیارترین پرۆسە لە مێژووی نوێی تورکیا و کۆتایی بە شەڕی چەکداری پەکەکە و سوپای تورکیا دێنێ تەوقەکەی باخچەلی دۆخێکی سیاسی نوێی دروست کرد بەڵام بەوەوە نەوەستاوە 22 ڕۆژ دواتر لە وتارەکەیدا لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی بانگوازە مێژوویەکەی بۆ عەبدوڵڵا ئۆجەلان کرد و داوای لێکرد پەکەکە هەڵبۆشێنێتەوە دو مانگ دوای داواکاریەکەی باخچەلی بۆ جەلان لەسەر

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: vekirna va damudezgehên hikûmetê çi ye, dadê bin çi ye, hatnûçûnê bin çi ye, rekeznamê bin, yanî bi giştî ew saziyên ku hene di nava parêzgeha Hesekê de were vekirin. Yanî ev danûstandinê di navbera her du aliyan de çêbiyan çi ev hatina van şadarî ser vê yekê ku bi rengekî pratîkî bilestir ka li ser rêkeftinê kom ku bi rengekî baştir ew rêkeftin biçe serî wekû min amaje pê kirin ku berîn hajî çe şêwirmedê serokatiya Sûriya Berêz Meslûm Ebdeyan jê berêz Ilham Ahmed digel xekê kom bûne dibe ku ew gazindên xelkê yan jî daxwaziyên xelkê ku kom kirine bigihînin hikûmetê li ser wê jî karekî baş bikin bi taybetî mijara zimanê kurdî yan jî xwendina zimanê kurdî ku bi çi rengî kar li ser werê kirin.
1: Bele, destxwaz ji bo Dilxwaz Mihemed nûçegehanê me li Şama paytexta Sûriyê xebat xwe ji bo te. Nûçeyê me berdewam dikin. Zanîngeha Rojava demê destpêkirina sala xwendina 2026 û 2027 eşkere kir. Zanîngeha Rojava bi daxuyaniyekê dema destpêkirina xwendinê ragihand û diyar kir ku ew ê pê re jî şert û pîvanên pêşkêşkirinê beşê neheyî dema tomarkirina xwendikaran jî diyar bike. Zanîngeha Rojava her wiha got dê destpêkirinê giştî ya sala xwendinê di hefteya bê de bê ragihandin. Her wiha dê pîvan û beşên akademîk yên heyî di nava fakulte û peymangehên girêdayî zanîngehê jî vêne eşkerekirin. Zanîngehê diyar kir li kêleka eşkerekirina beşên heyî di zanîngehê de ve demên pêşkêşkirina daxwazan û mekanîzmeyan tomarkirinê jî ragihîne. Zanîngehê bang li xwendekaran kir ku bi awayekî baş li şertên destpêkirina xwendinê binêrin û li gorî rênimayiyan tev bigerin. Şêwirmendê Serokkomariya Sûriyê Mezlûm Ebdî bi şeniyên bajarê Qamişloyê re civiya û rewşa dawiya entegrebûnê û geşedanên dawî li herêmê ji ger re şirove kir. Mezlûm Ebdî ku geşedanên dawî nirxandin, giringiya aştiya navxweyî û xurtkirina ewlehiya herêmê vegot. Her wiha Ebdî bang şande ser sala nû ya xwendinê ya perwerdehiyê û bang li xwendikaran kir ku perwerdeya bi zimanê kurdî bibînin û çand û zimanê xwe pêş bixînin. Ebdî tekez kir ku bernameya xwendinê nivî kurdî û nivî erebiye û bang li xwendikaran kir ku kurdî hilbijêrin ji ber ku zimanê kurdî êdî zimanê hikûmetê ye û heta zanîngehê jî dê zarokên wan bi kurdî bixwînin.
2: Zarokên fikîşandin man wan dilistanan zimanê kurdî tercih tam kirin, tetbîk kirin. Zarokên me çi zimanê kurdî xwendin, bo celê ê pê zimanê kurdî dawam kirin. Ne sadece etkiye adaydım. Yok bu araba sistem elmanca bir desem. Yuva zamanı kötü zamanı. Şubu ne haberi? Eğer sen etfala çekiliye, ne ha? Tişte ekonomi ne fikiri? Ne tişte ki harabın bu meselesi? Netice da nevi sundu, nevi kurdiye, nevi arabiye. Bu zamanı kurdiye bir zamanı krokumiye, bir zamanı kedi, zamanı kurdiye, bir zamanı ki medreseye, bir zamanı hukumiye, bacağın evi.
1: Temaşan eja du mijarên gelekî giring li Rojava hene. Yek entegrebûna zanîngehan û ev destpêkirina xwendinê ye û aliyekî din jî mijara zimanê kurdî ye ku bertek li hemberviyekî hebûn ku zimanê kurdî gelekî giringî pê nayê dayîn. Her du mijar giringin em ê di derbarê her du mijaran de nûçegehanên xwe werbigirin. Mijara proseya entegrebûna zanîngehan em ê biçin cem Delî Remezan li Kobanê و مجاره برتکی لهمبر خواندن به زمان کردی جی امی بچن جم سیر نبی لقامش لویه امی ده دست بی که ده بچن جم نوچگان خول کوبانه دلیل دلیل دن باج بوته ام لآگهین تا گوه داردک
3: بله ایرش دن باش به شخواه مجاره هری سرکه و یا هری گیرین کن ها دوان رو جان دار لپیشه او جی مجاره انتگره کرنا زانینگهین روژاوای کردستانه دنوا زانینگهین سوریه دا شخوا سردانا زانیگاه کوبانی دمی داوی دا حتا کرن جا آلی وزارت بلند یا پروردهی واج سوریه دا کو هات چانده که هات لوی داره سردانا زانیگاه کر و همی آواهی نوی جین هیرین روشا وی اکادمیک برچاوارا در باز کر روشا ماموسته نوی روشا شاگرت نوی اری حتا کرن لسر

0: Kanal 8 derbasî Lîbaya Qamişloyê bû ji nêz ve erko amadekariyên wan şopandiye. Lîbaya Qamişloyê weke tê zanîn ku ji şerbanên hêzên Sûriya Demokratîk pêk tê ku di çarçûvê entegrebûna hêzên leşkerî de weke kutleyekê tevlî artêşa Sûriyê bibû û li deverên Kurdî belav bibû. Hevkarên me rapor ji nava Lîbaya amade kirine Emîlê Guhdar û temaşa bik.
1: Qamişloyê yekemîn lîwaa ku entegreyî nava Wezareta Parastinê a Sûriyayê bû. Niha li vê derê li focê Tartab dibêjin ku em her dem amade ne ji bo ku em xelk û her bihusteke ji vê xakê em biparêzin. Em ê jî li nava wan bigerin. Em ê rewşa wan, rewşa van şervanên Kurd di nava vê lîwaê de bi wera veguhêzine.
2: Lîwaya Qamişloyê 1300 şervan di nava vê lîwayê da. Li foca Tartab ya ku berê cihê cîbcîbûna serbazên rejîma Esed ya têkçûyî bû, ev şervan tê de cîbcîbûne. Ev yekemîn lîwaa kurdî ye ku di çarçoveya entegrasyona di navberî Hesedê û hikûmeta Sûriyayê da. Entegreyî nava Wezareta Parastinê ya Sûriyê dibe.
3: Lîwayê me yê Qamişlo. Di avakirina destpêkê yekemîn di xetwa endîmajê de ev lîwaya destpêkê derbasî perwerdeyê ê nebek li Şamê bû. Esas ev gava yekemîn ji bo ku endîmaj yani herkes bawer bike ku ev endîmaj yani bi pratîkî de hatiye meyletî, esas me bi pratîka xwe biçûna perwerdê û bi serkeftina perwerdê ev çûn û hatina serkeftina vê perwerdeyê al Şamê ew bû bersivek ji derdor re ku ev endîmaj bi pratîkî jî wê bi serkevî.
2: Ev ew şervanin ku bi salan di bir navê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de berevanî di ber xaka xwe de dikirin. Daişş têk birin. Herêmên xwe ji hemû metirsiyên terorê parastin. Niha jî bi heman rengê xwe yê kurdî. Di nava artêşa Sûriyayê de soza parastina berdewam ya axa xwe didin gelê xwe.
4: Endamekî lîwaê Qamişloyê ji xwe mihazir û amade ne ji bo xatirê ku em axa xwe giştî di alanê xwe de em biparêzin û ana jî em tevî artêşa Sûrî bûne em mantiqê xwe biparêzin sed sedî.
2: Heta niha 5200 şervanên berê yên Hesedê bi çar lîwaan ku her lîwaek ji 1300 şervanan pêk tê di nava Wezareta Parastina Sûriyê de cih girtine ku ew jî lîwaya Kobanî, lîwaya Hesekê, lîwaya Dêrikê û lîwaya Qamişloyê. Lîwaya Qamişlo jî lîwayekî kurdî ye, lê belê ne tenê di nava wê de şervanên Kurd hene. Şervanên ji pêkhateyên Erebû pêkhateyên dîtir yên herêmê jî cih digirin di nav de. Stêranibî, Kanal 8 di nava lîwaya Qamişlo de.
0: Temaşavanên jî bi vî awayî em hatin dawiya bultena xwe, bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Minerin kanalı hashtag Dembaş. Emcarek idim bu varane ji bu peşkeşkirina bulutene keberfreh yan uçan peşici zer nüçeye mehne. Seru Komare Türkiye Dınava Parlamento Edera Gahan çar maddeyen despeke yen makazaguna valat nayin gohertin ugot Serkeptina pevajwe de divare navbera gel u hukmete radike. Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê ragihand pêvajo derbasî qonaxa cîbcîkirinê bûye. Cêgirê Serokê me pêjî ragihand bi nava deh rojan de komîteya şopandinê tê pêkanî. Îro bi vekirina Parlamentoya Tirkiyeyê re tabloyeke balkêş derket holê. Serokên CHP û Partiya Nû bertek li hember hatina Erdogan nîşandan. Erdogan silav da hev serokên Partiya Demê û Baxçelî jî gul pêşkeşî Erdogan kirin. Mezlûm Ebdî piştî civîna bi şêniyên Qamişloyê re berê xweda Şamê û mijara entegrebûna hêzên evlekariyê di nava dewletê de bi rayedarên Şamê re gotûbêj dike.

0: Serok Komarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan di vekirina demsala yasadanîna parlamentoya Tirkiyeyê de gotarek pêşkêş kir û ragihand ji bo bicihkirina demokrasiya Tirkiyeyê hevcedariya wan bi makezagoneke nû heye û got lê nêzîkatiya wan ya derbarê çar madeyên bingehîn yên makezagûnan eşkere ye ku nayê guhert.
1: Her düşünce kıymetli, her öneri
2: Armanca destûreke nû û sivîl têkoşîneke ji bo ku demokrasiya Tirkiyeyê bigihîşta xwe ya siyasî û qanûniya xwe isbat bike. Parlamentoya me ya hêja di her serdemê û di her şert û mercan de xwedî şiyan û desthilatê ye ku destûrekê amade bike. Şertên pîwîst ji bo amadekirina destûreke sivîl û azadîxwaz di demeke guncav de pêk werin. Helwesta me ya derbarê çar xalên ewil de ên destûrê heyî de xwe zelal e. Ez guncav dibînim ku partiyên me yên siyasî li gorî sozên xwe yê tev bigerin. Da ku ev daxwaza mezin a netewî ve me pêk bînin.
0: Di gotara xwe de Erdoğan nirxandin derbarê pêvajoya aştiyê jî kir û ragihand ku rola serokê MHP Devlet Bahçelî û Partiya Demê bilind nirxîne ku bi awayekî baş pêvajo gihandine vê qonaxê.
1: Sesî milletin sesiyle
2: Ez pasiya xwe pêşkêşî serokê MHP Birêz Devlet Bahçelî dikim. Yê ku bi helwesta xwe ya wêrek a ji destpêkê ve. Piştgirî daye pêvajoya bi destxistina Tirkiyeke ji terora paqij. Her wa ez pasiya xwe ji bo Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan û ji tînim ziman. Ji ber ku tevkariyeke wan a girîng di gihandina vê pêvajoyê de heta vê qonaxê de. Bêyî ku tu bûyer an pirsgirêkek çê bibe. Her wa ez nûnerên partiyên siyasî jî spas dikim ku hem di komîsyonê de û hem jî di dema nîqaşên civata giştî ya derbarê yasaya çarçovê de piştgiriya xwe ya avaker nîşan dan.
0: Temaşavanên hêja îro di parlamentoya Tirkiyeyê de dîmenên balkêş hebûn. Îro bi fermî betlaneya parlamentoya Tirkiyeyê dawî hat. Kan binêrin di nava parlamentoya Tirkiyeyê de çi hebû û dîmenên çawa derketine holê. Dema ku Erdoğan derbasî nava parlamentoyê bû, piraniya serokên fraksiyonan û parlamenteran rabûn peyan. Lê serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ranebû û li cihê xwe ma û rûnişt. Ev dîmenên ku hûn dibînin yên vê yekê ne. Temaşavanên hêja îro medyar kiribû ku betlaneya parlamentoyê qediya û Recep Tayyip Erdoğan, Serok Komarê Tirkiyeyê hate nav parlamentoyê ji bo gotara vekirinê ya parlamentoyê ya xebat kar û xebatê parlamentoyê veke ji ber vê yekê jî aliyên ku li dijî Erdoğan xwe dibînin berteg nîşandan. Wêreke din jî li nava parlamentoyê de ew bû ku dema Erdoğan hate nav parlamentoyê dest bi gotara xwe kir. Serokê Partiya Nû, Özgür Özel û parlamenterên partiya wê ji hola parlamentoyê derketin. Ev jî dîmenên vê yekê ne. Temaşavanên hêja ku hûn dibînin, Özgür Özel û daliyekî de parlamenterên man ku ji CHP cuda bibûn, ji nava parlamentoyê de derketin, bertekekî bi vî awayî nîşandan. Ji ber ku temaşavanên hêja di demên buhurî de, Partiya Nû bi serokatiya Özgür Özel ji CHP bi temamî cuda bû. Ji ber ku dadgeha Tirkiyeyê bi temamî ev giliya ku Kemal Kılıçdaroğlu di dema hilbijartiyên navxweyî da yên kongreyê de ku Özgür Özel carekî din bû yani bu serokê parlamentoyê û Kemal Kılıçdaroğlu bi binkele hemberbiyekî carekî din dadgehê biryar de ku Kemal Kılıçdaroğlu vegere nava CHP ji ber vê yekê jî di nava CHP de nakokî derketin û Partiya Nû jê çêbû Özgür Özel bo serokê vê yekê niha du beşin her du beşan jî hem Kemal Kılıçdaroğlu hem jî Özel jî berteg nîşanî hatine Erdoğan'dan gotara wî dan di nava parlamentoyê de her wiha temaşavanên hêja di aliyekî din de dema ku Kemal Erdoğan berê xwe da cê komên Dem Partî û MHP li vir jî hevserokên Dem Partiyê rabûn serpiyan. Lê ev jî bala xelkê kişan ya xelkê Tirkiyeyê li derve bala xelkê kişan ku چپک جبو اردوغان لینه خستن یعنی هفسروکین دن پارتیه و پارلمنترین وان ده پارلمنتوه ده چپک جی لینه خستن لی رابون سرپیان سلاف دانه یعنی اردوغان حتا جمعان کما وان هیه کما دن پارتیه و کما مهپه لکلکا هفدونه ده نوا پارلمنتوه ده هرتم جی دیمنین وان بها درده که بین اردوغان چو جمع Hatım oğulları o Bakır Han, Tuncer Bakır Han, evli Slav davan, Bişraci Slav da parlamenter an, da Ali Ekin'de Piştivancı çu cem koma MHP. Ve dereci Beryaku Slav ebi de parlamenterin MHP, Devlet Bahçeli, Seruki MHP, hatta cem Erdoğan o gül peşkeşi bikirin. Evci tişteki normal çünkü hem AKP o MHP, دنابا اتفاق دنه اتفاق جمهور دنه و نابره وانگله که خوشه هر بریاره که جی بریاره انگرین جی به وی آبایی ددن هر چنده مهپه به اشکره دنابا دولت دا دنابا حکومت دانی نه حکومت به تمامی جالی اکی پیوته

0: Demsala yasadanine li parlamentoya Türkiye dest bekir û serokê parlamentoya Jiragan pêvajoya aştiye derbasî qonaxa cîbcîkirinê bûye. Numan Kurtulmuş diyar kir ku cîbcîkirina yasayê girêdayî encamên raporên navendên evlekariyê yên Türkiye derbarê pêvajoyê ye.
1: Değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen hükümleri
2: Ew derî dide tebaxê de bi awayekî berfireve bû dema ku yasa bêzkirina piştevaniya netewî û yekbûna civakê bi dengekî rekor 467 dengan li parlamentê hate pejrandin. Bila bi xêr bê. Bêguman, ev derî deriyê yekîtî, pêkvebûn, biratî, xoşguzeranî û aştiye. Em ê bi derbaskirina her astengiyê yek bi yek li ser riya xwe berdewam bikin. Ez dixwazim careke din spasiya partiyên siyasî û parlamentoya me bikim ku ji bo bi destxistina li hevkirineke berfire tiştekî ku di dîroka me ya parlamentoya kêm tê dîtin. Wan hewl da ku vê yasayê li hilbijêrên xwe re rewa bikin û berpirsyariya siyasî hildan ser xwe. Bi rêya vê yasaya ku me derxist wan bersiv da kesên ku girîngiya saziyên yasadanînê kêm di nerxandin. Na em derbasî qonaxeke cîbcîkirina bi baldariya wê riziknameya pejrandîbûne, wekî ku hûn dizanin hilweşandina rêxistinê çekdarî û danîna çekan girêdayî pesendkirina rayadarên peywendîdar e.
0: Laliyekî din cêgirê Serokê AK Partiyê beriya destpêkirina sala nû ya yasadanînê li parlamentoya Tirkiyê qanûna Çarçûve ya pêvajoya aştiye û serdana komîteya pêvajoya aştiye ji bo İmralî'ye dîrokî bi nav kir. Yayman got ku pêvajoya heta na baş dimeşe û ew bawer dike ku dê bi bêçekkirinê re pêşketinên zêdetir çê bibe.
3: Boçûn wa li maweyî dahatû da proseke xêratir dibet. Ligal destpêkirdinî salî nû yasadanan, destkirdin bi proseyê çekdanan, çolkirinî eşkewtekan, pişrastkirinewî çekdanan û xwe hilweşandinewî pekeke proseke xêratir dekat. Îtir serdemî çek û tundûtîjî li Tirkiya kotayî hatiwe. Kêşeyek nemawe li Tirkiya netwanin çareserî bikin.
0: Cegre Serokê MHP berî destpêkirina sala nû ya yasadanînê jî ji bo rojnamevanan re axivî û got ku di nava 7 heta 10 rojan de komîteyek ji bo şopandina pêvajoya aştiyê were ava kir.
4: Bi hîwam li maweyî hefteyek yan di rojî dahatû da lîjinê çawdêrîkirinî proseyê Tirkiyeyê bi tîror pêk bihendirêt. Boçû nimaye emroyan sibeyî serokatî parlaman nûsre û arasteyî parta siyasekan kat. Bu wî navî endamekanyan li lîjineke diyarî bikin. Jimarê endamanî partekan bi gorî jimarê endamanî fraksyonekan yan e. Jimarê endamanî lîjineke nizîgeyî 17 kesek dibêt.
0: Wezareta Berevaniya Tirkiyeyê re gahan gav bi gav ev dê hêzên xwe ji baregehên leşkerî yên başîka û zêlkanê vekişînin û vekişana wan jî dê li gorî xişteyeke diyarîkirî be. Wezareta Berevaniya Tirkiyeyê di civîneke çapemeniyê de diyar kir ku biryar hatiye daîm baregehên leşkerî yên başîk û zêlkanê gav bi gav radestî aliyên Iraqê bêne kirin. Wezaretê diyar kir biryara radestkirina wan baregehan Di çarçûveya wan pêşhatan de tê ku hukûmeta Iraqê li Şingalê derxistiye holê. Di derbarê awaya radestkirinê de jî Wezareta Berevaniya Tirkiyeyê eşkere kir ku awayê radestkirinê dê li gorî mekanîzme û xişteyeke diyarîkirî be û got hêzên wan di sala 2015 de li ser daxwaziya radarên Iraqê ji bo rûbirûbûna Daişê derbasî wan du baregehan bibûn. De roja 26 maha bihurî de Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê jî ragihandî bû bi nemana komên dijberên Tirkiyeyê li Şengalê hêzên Tirkiyeyê dê hêdî hêdî ji Iraqê vekişin. Beriya niha Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan jî diyar kiribû ji niha û vir ve hukûmeta Iraqê dê desthilata temam li Şingalê hebe. Birîna darên Çiyayên Herêma Kurdistanê ji aliyê leşkerên Tirkiyeyê ve bertekên zêde bi xwe re anîn. Hejmarek jîngeparêzan bang li aliyên hukûmetê kirin rê li ber birîna daran bigirin. Rêveberiya daristanên Duhokê jî dibêje parastina serwerî û axa Iraqê erka hukûmeta federal e.
5: پرده که کس که اوکو به صدان ساله سی برو هناسه چاین پاریزگاه دوکه هم. لدور این سنوری این پاریزگاه دوکه جنگ پاریز هجداری کارساتا که مازند دن و برین ها دارستان هم به شوه اکی سیستماتیک بردوام و کسکاتی ها وی آخه. بویا امرازک بو بازرگانی کرنه و و خمکا گرانه. کو جنگا کردستان برف تیک چونی ده باد. لگور آخفتنا جنگا پاریزان هر سال دوار زی پایی زیده. ریجه اکا زیده یاد داران لسنور آمیدی. دهینا برینو بو دورین سنوری. یه نوبره هره ما کردستان و باکور کردستان دهیتا و گواستن.
6: جه که خالد خوید لشکری سربازی دانیده به جب کلومتر چوار گوشه اوان داره دورو بر همیت برید و اف داره کید برن

0: Kanal H derbasî Livaya Qamişloyê bu jinez ve erku amadekariyên ve Livaya Şopant. Livaya Qamişloyê ji şervanên hêzên Sûriya Demokratîk pêkte ku di çarçûveya entegrebûna hêzên leşkerî de weke kutleyeke tevlî artêşê bibû û li deverên Kurdî belav bibû.
1: Livaya Qamişloyê yekemîn livaya ku entegreyî nava Wezareta Parastinê a Sûriyayê bû. Niha li vê derê li focê Tartap dibêjin ku em her dem amadenaj bû ku em xelkû her bihusteke ji vê xakê em biparêzin. Em ê jî li nava wan bigerin. Em ê rewşa wan, rewşa van şervanên Kurd di nava vê lîwayê de bi wera veguhêzine.
2: Livaya Qamişloyê 1300 şervan di nava vê lîwayê de li foca Tartab ya ku berê cihê cîbcîbûna serbazên rejîma Esed ya têkçûyî bû, ev şervan tê de cîbcîbûne. Ev yekemîn lîwaya Kurdî ye ku di çarçûveya entegrasyona di navberî Hesedê û hikûmeta Sûriyayê de entegreyî nava Wezareta Parastinê ya Sûriyê dibe.
3: Lîwayê me Qamişlo di avakirina destpêkê yekemîn di xetwa endîmajî de ev lîwaya destpêkê derbasî perwerdê yê nebek li Şamê bû. Esas ev gava yekemîn ji bo ku endîmaj yanî herkes bawer bike ku ev endîmaj yanî bi pratîkî de hatiye meylet, esas me bi pratîka xwe biçûna perwerdê û bi serkeftina perwerdê ev çûn û hatina serkeftina vê perwerdê al Şamê ew bû bersivek ji derdora ku ev endîmaj bi pratîkî jî wê bi serkevê.
2: Ev ew şervanin ku bi salan di bin navê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de berevanî di ber xaka xwe de dikirin, Daiş têk birin, herêmên xwe ji hemû metirsiyên terorê parastin. Niha jî bi heman rengê xwe yê Kurdî di nava artêşa Sûriyayê de soza parastina berdewam ya axa xwe didin gelê xwe.
4: Endamekî lîwayê Qamişloyê ji xwe em hazir û amade ne ji bo xatirê ku em axa xwe giştî di alanê xwe de em biparêzin, ana jî em tevî artêşa Sûrî bûne, ema mantiqê xwe biparêzin sed sedî.
2: Heta niha 5200 şervanên berê yên Hesedê bi çar lîwaan ku her lîwaek ji 1300 şervanan pêk tê di nava Wezareta Parastina Sûriyê de cih girtine ku ew jî lîwaya Kobanî, lîwaya Hesekê, lîwaya Dêrikê û lîwaya Qamişloyê. Lîwaya Qamişloyê jî lîwayekî Kurdî ye, lê belê ne tenê di nava wê de şervanên Kurd hene. Şervanên ji pêkhateyên Erebî û pêkhateyên dîtir yên herêmê jî cih digirin di nav de. Stêranebî, Kanal Heşt, di nava lîwaya Qamişloyê de.
0: Kandeyeke hukumî ji Rojavayê Kurdistanê bi serokatiya Mazlûm Ebdî ji bo rêkarên entegrebûna hêzên evlekariyê û hin mijarên rêveberiyê li Şamê ye. Li gorî agehiyên Kanal Heştê, Şandeya Rojava bi serokatiya şewirmendê Serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî giştiye Şamê û di nava Şandeyê de tîmek ji rêveberiya evlekariya hundirîn û parêzgariya Hesekê heye. Li gorî agehiyan Şandeya hukumî ya ji Rojava bi aliyên evlekariyê re civîneke pêk anîne. Lê heta niha tu agehî derbarê hûrgiliyên civînê nehatiye parvekirin. Şewirmendê Serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî beriya ku biçe Şamê şeva din li Qamişloyê bi hejmarek ji şêniyên bajar re civiya û rewşa dawiya entegrebûnê û geşedanên dawî li herêmê ji gel re şirove kir. Mazlûm Ebdî ku geşedanên dawî nirxandin, giringiya aştiya navxweyî û xurtkirina evlehiya herêmê vegot. Her wa Ebdî balşande ser sala nû ya perwerdehiyê û bang li xwendekaran kir ku perwerdehiya bi zimanê Kurdî bibînin û çand û zimanê xwe pêş bixînin. Ebdî tekez kir ku bernameya xwandinê nîvî Kurdî û nîvî jî Erebiye û bang li xwendekaran kir ku Kurdî hilbijerin ji ber ku zimanê Kurdî êdî zimana hukumetê ye û heta zanîngehê jî dê zarokên wan bi Kurdî bixwînin.
5: Malbandê men, zarokê fekişan di mewan resanan, zimanê kurdî tercih tan kirin, tetbîr kirin. Zarokê me çi zimanê kurdî xwandin, bo celê ê xwe zimanê kurdî dawam. مثلا دکه اتکیه ادویدم یک کبر اول استعمال مانی را بیت سمت یوم زمانی که تو زمانه شبون آبی ارز سمت فعال چکلیه نه کسی که نمی نفکری نتیجه خرابه گو بسیاریز نتیجه دا نیبی سند نیبی کرکی نیبی عربی وسمانی کردی به زمانی کرکویه به زمانی که دیسمانی کردی به زمانی که مدرسه دیسمانی حکومیه با جامعه هبه
0: اندام رهبری دسته کاروبار در و رهبری خواسر الهام احمد سردان شامکر و به شنی انتاق زوراوار جبینک بیکانی. الهام احمد بشتی گر آخوی لحلب و عفرین بر خدا شامه دا کو رز جوین و هبدیتنان با آلین حکمت و به جواک کرد لشامه را بکه. ده الهام احمد به شنی انتاق زوراوار یا کردان را جبینک بیکانی و بحثا گشدان داوی لحرمه و داوی پیشات انگریدای انتگربونه به شینیان را پار بکره. الهام احمد درباره گاب دچارچوبه انتگربونه و مسوگر کردن مافه گل کرد آخبی و را گاند حتی نها مکزاگونا سوریه نهاتیه دانین جبر بیه کجی آرمان جوان ده پیمانا به حکمت را بشتربونا کردان ده آواکرنا سوریه نوده دا کببن هزه که به باندور یا خورت ده دولت ده به همو ماپین خواه یه روابه.
6: ده انجام ده.

0: aliyên Kurdî dibêjin wan navên dadweran şandiye Wezareta Dadê li hetana pergal û xebatên dadweriyê li Herêma Kobaniyê diyar nebûye û neketiye meriyet.
1: Dadwariya Rojavayê Kurdistanê hîn li benda bersiva Şamê ye. Nêzîkî 100 dadwar ji tevahiya Herêma Cizîrê di çarçoveya pêvajoya entegrasyonê da ji bo ezmûnê serdana Wezareta Dadê ya Sûriyê kirine. Lê heta niha ji aliyê Şamê ve tu bersiveke fermî nehatiye dayîn. Divê çarçoveyê da rewşa dadwariya Kobanê jî hîna nehatiye zelal kirin. Navên dadgerên Kobanê jî ji bo Wezareta Dadê ya Sûriyê hatine şandin, lê heta niha li ser rewşa wan tu agahiyeke fermî nehatiye dayîn. Beriya demekê şandek ji sendîkaya parêzerên Helebê serdana yekitiya parêzerên Kobanê kir. Di encama vê serdanê da ofîsa wekalatan li Kobanê hate vekirin û hate diyarkirin ku parêzerên Kobanê wek ku endamên sendîkaya parêzerên Helebê têne nasîn û mekanîzmeya xebata wan li gorî rêgezên giştî yên parêzerên Sûriyê dê bê meşandin.
2: Yani hatta niha me dosyên parêzerên derbasî em bêjin neqeb Helebê kirin. Di nav wan dosyana da heya niha ti bersîv nehatiye. Dedî dibe dosyên her parêzer yek yek bê lêkolîn kirin, dîraset kirin.
1: Lê li gorî hin parêzerên Kobanê ev gav ji bo parastina mafê wan û taybetmendiyên herêmê têrê nake. Ev yek hem di warê dadwariyê da û hem jî di warê parastina mafê xelkê da bi taybetî di rewşeke ku kesek li hemberî dada giştî bi sûcekî bê tawan kirin têrê nake.
3: Cemekî demec bûne, yanî piranî sazî dewletê di gorfakê de demec kirine. مثلا نها قاضي احاله جامعتنا قاضي احاله لحلبه بو محكمه استئنافه لحلبه بو محكمه الجنايات لحلبه بو قال له وي ملت كوبون تشاو نهاج وريكا وهر حلبه يانجي باريزر وريكا وهر حلبه جبوت تبيش قاضي احاله حاضر بي بيش قاضي جنايات حاضر بي وتبيش استئنافه حاضر بي
1: لغوري مجلس داده كارو خباتن دادگه لرجاوه كردستان هيناجي لغوري ريو رسمين بره و مكانيزمه روبرية خواسر دو دومن. جبوك و خزمتن دادگهي نين رواستاندن و مافن هموالاتيان بينا پاراستن بيويسته كو دزوترين دمدا غاوين انتگرسيون داده لغوري طيبتمندين هرمه بينا آويتن و ناسين و بشو سازين بيويست ين داده لهرمه بينا وكرن. دليل رمضان كان الحشد كوباني.
0: لبندك كنترول لغندواري روجاوية ديرا زوري ده اوتومبيلك هزين اولكاريا هندرين ده تقينك قومي و ده انجام ده شواد دركت درباري زرار و هرگلين تقين ده حتى ناتو آگهي نهاتن داين. Çavkaniyên xwecehî û ewlehiyên li gundewarên Dêra Zorê diyar kirin ku di hundirê otomobîleke hêzên ewlekariya hundirîn de li xala kontrolê ya li bajarê Cezra El Buhemîd ya li gundewarê Rojavayê Dêra Zorê teqînek qewimiye. Li gorî agehiyên di encama teqînê de li cihê bûyerê şewat çêbûne û pişre kesên li deverê şewat vemirandine. Teklîdarî zirarên ku çêbûne û rewşa teqînê tu agehî nehatine parvekirin. Her wiha aliyên fermî jî tu daxuyanî nedane. Li navçeya Misyafê jî ya girêdaya Humsê otomobîleke endaziyar û karkeran hate hedefkirin û di encamê de 7 kes hatin kuştin û 4 din jî birîndar bûn. Do êvarê otomobîleke veguhestinê endaziyar û karkeran ya girêdayî şîrketa Metîn li ser pira Misyafê ya Humsê hate armancgirtin li gorî agehiyan di bûyerê de 7 kes hatine kuştin û 4 jî birîndar bûne. Hate diyarkirin ku hin çekdaran li ser pira Misyafê li navçeya Hewlê ya gundewarên Humsê êrişî wê otomobîlê kirin.

0: Festivala Teknolojiye ya Teknofest'e carekî den li Navçeya Xelîliyê ya Parêzgeha Rihayê li Bakurê Kurdistanê berdewam e li gorî agehiyan biryare ku ev çalakî 5 rojan berdewam bike. Li aliyê den şaredarê Xelîliyê ragihand ku ji bo pêşwazîkirina mêvan û serdankeran wan amadekariyên pir berfireh kirin.
1: Festivala Teknofest li Navçeya Xelîliyê Agredayê Parêzgeha Rihayê ya Bakurê Kurdistanê dest pê kir. Di festivalê de çîv kuftaya ku xwarineke navdar avê parêzgeyê tevî lêdana muzîka kevneşopî ya herêmî pêşkêşî serdanhanan tê kirin. Di heman demê de kuçkeke robotî yê çarlengî jî atmosfer zindî kir û bal dikşanda qada çalakiye.
2: Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük organı.
3: Duvarê teknolojî û pîşesazî ya asmanî û fezayî de Türkiye dirêze welatên pêşeng de. Niha ku ev festival li wirtê darxistin li ji ber vê yekê me amadekariyên pir cidî kirine.
1: Ev festivala asmanî, fezayî û teknolojiyayî bi pêşangeha Wezareta Pêşesazî û Teknolojiyê ya Tirkiyeyê Waqfa TS û kompanyayên endezyarî û bazirganiya teknolojiya parastinê tên li darxistin. Festival bi navê Teknofest e. Başûrê Rojhilat tê li darxistin û wê heta çarê vê mehê berdewam bike.
2: Xelîliyê belediyesi olarak
3: Tîma Maya Konservatuara Şaredariya Xelîliyê ji bo Teknofestê amadekarî kir û stranên me yên gelêriyên herêmî ji bo vê çalakiyê li gorî wê serrast kirin. Me eleqeyeke mezin ji gel dît. Her wiha em li vir xwarina xwe ya taybet a herêmî çî köfte pêşkeş dikin. Bi kurtasî, em bajarê kevnarê Rihayê bi zanist û teknolojiyê re tînin cem hev.
1: Di nava şeş salan de ev cara duyeme Festivala Teknofest li bajarên Bakurê Kurdistanê bi rêva diçe. Cara yekem ev festival di sala 2020 da li bajarê Dîlokê bi rêva çû. Li îsal jî li navçeya Xelîliyê ya Parêzgeha Rihayê. Li ser qadeke 191,000 metre çargoşe li balafirgaha Gapê tê li darxistin.
0: Ji ber dorpêçkirina benderên Îranê yên li beravayên Tengava Hurmuzê, Tehranê ji bo veguhestina kelûpelan berê xwe daye rêyên bejahî. Ev guhertin bûye sedema qelebalixiyeke zêde li ser deriyên sînûrî yên di navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê de. Ajokarên barhelgiran ji ber vê rewşê bi fikarin û diyar dikin ku beriya qeyran û şer wan di nava hejde demjimêran de Sînor derbas dikir li niha ev bi hefteyan li benda derbas bûnê dimîne.
1: Bi sedan berhilgirên Îranî li ser sînorê Bakur û Rojhilatê Kurdistanê rawestiyane. Sedemên sereke ya vê qerebalixiyê ew e ku Amerîka benderên Îranê dorpêç kirine. Ji ber vê yekîna ew deriyê sînorî ji bo Komara Îslamî ya Îranê bûne şahdamarên sereke ya aborî û bazirganiyê. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan jî diyar dike. Ji bo ku pêşvebirina bazirganî û rizgariya ji dorpêçên Amerîkayê divê deriyên sînorî werin berfirekirin çavkaniyên herî mezin a dihata wî welatî hinardekirina petrol û gazê ye. Ew rewş bûye sedema qelebalixiyeke mezin li ser sînor û ajokarekî tankiyeran ji neçar dimînin bi rojan li bendê bimînin.
4: Heya 3-4 mehên berên jî ti pirsgirêk tune nebûn. Me her 15 heta 20 rojan carekê seferek dikir. Lê di 3 seferên dawîn de, yanî di 3 mehên borî de, qerbalixiyeke zêde çêbûye. Barkêşeyeke ku me berê di nava 24 saetan de temam dikir, niha heftiyekê jî dikşîne. Bihayê sûdemeniyê gelekî zêde bûye. Qezenca me kêm bûye û daketiye nîvî. Sedema zêdetirî nîvê vê kêmbûnê jî ew e dema ku em wenda dikin.
1: Tehran û Amerîkayê bi hewlên lawazkirina aboriya xwe tomedbar dike û radigihîne ku zextên Washingtonê helwesta wan nagore. Îran daxwaza rakirina dorpêçan dike û dixwaze beriya her tiştî rêyên deryayî yên Tengava Hurmuzê ji bo bazirganiyê werin vekirin. Niha kontrola Îranê ya li ser wê tengavê di bazarên petrolê yên cîhanê de hejeke mezin çêkiriye. Lêbelê veguhestina bazirganiyê ji deryayê berber rêyên hişkanî ve ji bo Îranê bûye serkêşiyeke mezin. Ji ber ku berê Îranê ji serta heştê bazirganiya xwe bi rêya benderên xwe yê li kend.

0: Davao farsê dikir. Niha ji bo ku têkiliyên wê yên aborî bi Ewropa û Asyayê re qut nebin, dergiyên sînorî yên bi Tirkiye û Pakistanê re bikar tîne. Hinek ajokar jî dibêjin sedema wan dorên dûr û dirêj ew e ku Tirkiye kontrol li ser sînor zêde kiriye.
1: Çimiz içimiz zor zorlaştı.
2: Karê me ji ber şer û qeyranan gelekî zehmet bûye. Em bi zorê dikarin pereyan ji malbatên xwe re bişînin. Divê em demeke pir dirêj li bendê bimînin. Niha ez tenê 40 yan 60 rojan carekê dikarim seferê bikim. Hemû malbata min li bendê ye û ez pereyan qazanc bikim, da ku debara xwe bikin. Gelo tenê bi dahata vê kamyonê mirov dikare çi bike?
0: Li gor daneyên saziya amaraniya Îranê, aboriya wî welatî di nava sê mehan da li gor sala borî sedda deh lawaz bûye. Aboriya ku ne bi petrolê ve jî girêde ye, ji sedî 4.6 da ketiye. Berpirsên Îranê û yê welatên cîran jî dibêjin ku ew hawl didin pêvajoya derbasbûna li deriyên sînorî bilez bikin.
1: Bultena me ya nûçeyan dawî hat. Bimînin di nava xêr û xweşiyê de dan baş.